To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Sejer, hvor klokken er tæt på. Vi skal have regionale nyheder. Det vil altså sige 6.30, hvor du får det nyeste nye. Det her det er lige toploader inden da med Dancing in the Moonlight.

I'm so excited her fra Pointer Scissors. Skal vi have pakke og smelter under munden. Klokken den nærmer sig 9, ikke?

Everything She Wants. Wham her i P4 Aften. Tilbage til den nye musik fra Cyril og Ed Sheeran. Her er sang, der hedder Camera.

Det er da de nye numre fra Lucas Graham, Before You Go. Her, der skal du have Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston.